0: od 13.15. Suncem Obasjan, Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: House u novom singlu Simple Pleasures ponovno osvaja svojom prepoznatljivom kombinacijom sofisticiranog indie popa, mračne romantike i zavodljive atmosferičnosti.
1: Karizmatičan vokal Martina De Valderea prati elegantan aranžman koji pjesmi daje gotovo filmski karakter, dok Simple Pleasures svoju snagu pronalazi upravo u detaljima i suptilnoj napetosti.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta. Airplay Radio Chart.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na